Sinclair. Jag är myself. And mamma, what was that right there? Så nu står det mamma med mig och fjär. Och jag var med henne och hon var med mig. Och så var jag stor och så kom jag här. Och jag var med mig, mamma med fjär. Jag är myself.

grabbar med mer. Han bara ser. Jag har mig själv. Jag har mig själv. Jag har mig själv. Jag har mig själv. Jag har mig själv. Jag har mig själv.